re kena le nanong la dikalaneng le ya goreng ya bohlano ka jeno tle ke le buile golo tle o tswile mošana e so banna ke ponto wa selepo tanki papa tla o bona nenneng ngwanaka ke tla o bona nenneng mabedi dumela tle ke se ke le teng ga re goreng ya bohlano go tla ba monate ka jeno ko tla go ratse tharo bana ke ko tlitse pedi fela go tlwaetsetse pedi nna le ponto wa selepo ga e le gantle oa fitlha o etsa je kap apa wetsa wa ke kala ntwe usiumbona usengona mungapu yes.

semito o tewa ka botsabelo e bra Steve dipoko stage name isa ke semito wa fihla ba bere re dule hantle metsotsong e medi ka mara hora ya le shapile ya bobedi solo ya bobedi papa man ya bobedi yes ke fosa ke shebile tje ke bile bra le be ke fosa ai mana tipine na man on 20 kwetsu man ke a bona 20 kwetsu bona butla pele ke tle ke

Ena pina mamede motle kia na tease skekete metsotso ke medi ka mora hora ya bone e tlhare ha idula hantle ho ye mehlano ka mora hora ya bone bo mamedi na lwena bra utorna ke bo mamba holanga tseno lo rena hopotseng ke ya mono ka pina ya Ayanda Gia the sun.

Dumelang dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya Rapolasi le Ledimo. Metswalle, pele re tswelang pele ke lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

ra o mema ra o hla ri ka tametso tlo mamela tshwantse so motho tshelo wa rona ile munyaka ya ka jono khaolo ya diketetse tharoma kholotsetse le mashu ma robedi ya ntsumedi memo di ntse le Dr. Martin Mahange wa Vista Park.

e boetse ke ona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso mo botshelo wa rona e leng monyaka ya ka jaanong lo ke ya ditse tse 372 natefelwa.

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsone aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: e de di le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse bona he
1: ke manje tsa go tlo tla tlamisa o ma tla tlamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he tlatlhami kore ga o tlhaki ke ditlho tlatlhamisa so tlatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiegi batho ba ba tlamisi ya tswe ke re bana bo ga ke batho utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ka tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno wanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: dee tshwaana mono a setlwang o ntse o nkutlwile ee a utlwang go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlitse
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tse ba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

o mema ra o hla ri ka tametso tlo mamela tshwantse so motho o tshela wa rena ile munyaka ya ka tsone gaolo ke ya diketetse tharo ma go latsetse le mashu ba re ba di amtsimedi mme mo di ntse le Dr. Martin Mahanke wa Vista Park.

0: Uba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora re tanto
2: la tsela di ketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho lesedi FM ke molelo
3: ya katela joale 0860003084 baba bidiwa bararo fela dume
4: turandal guy
3: eh japojwa
4: oteng
3: ibaga
4: kikuba kikuki mampo makata mata delta bachicha kikuba busiu le gaitsedi aka go thala makau le mangwana wa ka re tshibisitse le hlehla o mane Cape Town le mabuikano le hlehla o mane matatie le maluti ke re ke ba rata le rata re tlhoba bosiu le wena thuranta re ya gore nya bobedi
3: ke le ba utlwa
4: thank you
3: mame sesebeletso ya lesedi dume
5: ele oputi go jani
3: re tene ka
5: ke phila
3: ee
5: ee re qhubele bone bosihe kuba no mama umlebo he ntumeng bese ngiqhubele nobaba uRantiba bese ngiqhubele nosesikhali mlihle ngithi babe nobusuku obuhle bazi ukuthi ifikile babahle esesebhalfu yabathanda
3: sasile monata utlwa
5: olright aba nawube nobusuku elimnandi ngiyabonga iponto
3: ngiyabonga
5: thank you baba
3: mamaselesedi FM dume
6: yesu motho ka ke kurena go dira ka 89.4 bika ke ka mona ka monye ke versus pro
3: eh
6: sa pro bona sa ba ta tedisi ka mona na ke ka mona sa le difitile ba shanga wa se ka ba bona sa ha ni pompo
3: e ska ba lo kwalla ka mono ska la kwallwa ka mo
6: eh ke la pime na pompo ha ke le nya ke mona ke tsiki mo ke motho mo
3: eh ya ke re mohlomo tla bo batla go khutla ka jeno
7: Uno sa o sa ka 1991. Ke na le 35 years ke se bitsa.
3: Sa yele.
7: E nne ke tsantsa le dingwe.
3: Sa yele.
7: A ke tsosa ke nne ma go no sa o sa. Ke na le 35 years ke se bitsa.
3: Au.
7: Ke tlo nna ke na le 35 years ye ntse ke di tsuta e April. 35 years.
3: Ke mpa ka o la bo o 37 o jwalo 39.
7: Ke na le 35 years se di simo se bitsa mo ka nna. Mosebetsing wa ka e sentile motsatsi mosebetsing wa ka ke mo tekeng ke le ditseng ke tsa sa CTV ya khala re ke ba thobana he ke re se bolelo ntshala ke ba high gel ke go ntse nang ke re baby wa bo sulwe ke ke tle ka sulwe ke ba go tswela ke ba thotseng ya khala sa CTV
3: ba jo tsiya ke ba o kae
7: ke ba fumane mo ka botsa mo tsela kwa kae antabe
3: What's the name of the city? o la re emela ka magabane
7: bona ke ri a emisa sanse ka maotso a emisa sanse ka maotso ke ya sandere stage o la du dia ka sanse ke mo phamisa ka ke bona zwale a tla mba tshikati u bo ina inka ile ya kwa le ka tshi ya teng a ya kwa na futhi a tlela mba tshikati wa tshi wala ke sedi ke ene tsho ka bogabane
3: re le bua tsa ke ntwe ntle jwang ho bona batho ba tlotla motho a sa phela ba bua monnate tshe kae re le bua
7: ke ke nna ha o mpolella next ka ba tshikati ke mekile teng life ka ga sang futhi ke go palela lo ga tlo phetse ke go bona tshwana ga tama no mona tshe yo ke go tlhile maobane ke nne ba tsaka go tsama maobane ke
3: bye bye
7: bye
3: ke mo tute ba le dibe le seri hello
8: e skoloto rua
3: rua
8: lukile ke tsego ho poa ke ya vhoni la mihlaela mola a gikene mara magashikolo gikene
3: iya ke re tsono
8: ke re tsono ai ke ke khoe bo sibule ba sebedi mole nna mona ke Adam Tsidi e o sa o sa paka me nna ke tla o fihla tla de bene ke motlo re kopo mona o monke agent mashaba bana ba sa ba le jar ting kwana na ba sa pa gile frustrated se sa ka usane o monke zweli ke mo sile de bene na a so thole lo tya o dika le ne ke khobe bo sibule bona nna ba ke tlo re kopo mona ke tlo laola mara ke stop taking ba ke tla laola ka after 3 days ke a le bua ngwana mme
3: re le botsa sile mona tau
8: tangi tangi mara ndi go pula kolo to sa
3: ah na ba yinka motho teng wa o qatela dumela
9: kwa santa ke
3: re tele ga
9: ka mo ha go ba baletse ke kopuwa ke nne madisebo kane ke kopele nne wa hae masenki kane o etsa dilemo tse legolo ofutima 103 yes kasheko lena ke nkgono mamphimkhulu kopisi
3: tsile mona ta utlwa
9: eya ntate ke a leboa ke kenehle
3: ke utaba mamelo ya tshebeletso e ratwang le seri ya fa mo ke molela wa rato wa yo mona to sebetsa bosutse mo nna to sebetsa bosutse na ke sebetsa ntse ke shebelletse le World Cup ke go jwa le a di bapala motsiare di bapala bosiu re tsa kana kwa ka tsena di be ntse di bapala ke a hasa ka nkena ke shebelletse World Cup ka nkena ke a jwetsa go ke logwe ke a logwa ke a logwa ba nna mona to le seri ya fa hey ke ri tla ka tsena ke a jwetsa ga e foto ka le tshwaro re so hlae ke a logwa ke a jwetsa ga le tshwaro le ke so hlae ke skoloto bitso la ka e thuga nta go re ditsetsa ka ofela tsa baba ba di ba le se a tshwa le le tantswa ke wa o qetela ke a qetedisa jwa hello refit ai kho ke a fita le buya ke re jwa la le bona ga nkano o rapene mametsela sedia fm le sedia fm ke molela wa rata wa le ga le bo e mabinda nthongwe lengwa le sedimo na wa etsetsa a tshetse ga dio fela ha mamelo radio fela wa ya le nthontse ya man le sedi o kwa go tswa san city kwa ha ke ne ke qala mmona ne ke mmona mane Bloemfontein Packers a ntsa ile ntse le sedia fm a ntsa ile a ntsa a qoqa le gona mona tiriwa fela kana go ngoskanya tsa motho ba nong suka o mofanako ya go motsebe ibile kana go ngwe o lokela go amohela semelo sa motho go bane modimo re bopile ka tsela tse fapaneng ene shume metsotso pele re kera gore eng ya pele mametse ponto wa selabole seria fa bole seria fa ke molela happy happy happy happy go dinya re o di mo ke gene go hola
10: maraha sene di fela a wela se chaba se senambo eletsi se atimela nyaka lamba